0: 準備コーヒーダンスホールへ。
1: 鈴木さん。
0: いいんだ。
2: 答应的事儿我会做完。给魏老爷子拍完照，我就走。
3: 今天晚上堂会什么曲目啊？
4: 空城计。林木胜，你就是在跟我玩空城计。

0: 井上君、これが君が用意したお祝い酒か。
1: はい。閣下、この戦争の結果はまさに閣下のおっしゃった通りとなりました。そろそろ我々は中国へ向けて商業的な進出が始まる。
0: 人材は見つかったのか。
1: はい、見つかりました。
0: そうすれば、井上君、帝国の偉大な瞬間を共に目撃しましょう。
2: 来了，你来行来了。
3: 空州知州赵应德恭迎高总兵进城。
4: 本总兵特奉两江总督之令，率狼山镇众子六营前往通海驻防。这是调兵信牌，请赵知州查验。
3: 不必了，高总兵，下官已经安排高总兵麾下在城外驻扎，委屈高总兵与我到知州州署暂住。
4: 我狼山屯兵向来兵不离将，将不欺兵，哪有我住在城里让将士们住在城外的道理。若是遇到敌情警讯，我调兵不及，这干系恐怕你赵知州担待不起。
3: 哎呀，只是高总兵，这城中实在地方太小了。
4: 你是怕我的将士们滋扰城中百姓吧？
3: 万万不敢，万万不敢。
4: 高某标下从来军纪严明，赵知州带路吧。站。
5: 赵传，
6: 是老爷，
5: 引路。
6: 闪开，闪开，闪开。

0: さあ、コーヒーを飲もう。ありがとうございます。西村君、朝鮮で商売をうまくやっているようだな。この意気込みこそ、私は最も気に入るところだ。
1: 井上が恐縮です。
0: 西村君、維新戦争の勝利こそ
2: 我が大日本帝国の実業の地図を拡大し、さらにもっと発展をもらえるチャンスだ。
0: 中国へ行け。中国のあの広大な大地こそが我が日本の商業が世界と羽ばたくための回転なのだ。中国へ赴き、中国の証券を踏みにじってみせよ。君の先生渋沢栄一と肩を並べ、男となれ。
3: はい、わかりました。